0: אבל בפרסית נתקדם פגעתי בפרם כך לתן לי את הניתקול איך הגיעו אני צריך בסר שחרר את זה
1: Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses.